0: FM.
1: Sa siyempre letra, nawir ni chustak ni chino pangawachoch, di eje belkip anikil, yalang utz kajel, chuka kajnek kajel, kalong umpa Electra.